večnosti. Ne boj se, ne boli, tra-la-ra-ri-ra-ra. Živela, živela, nora, nora.